0: inukun wodi sedda ama modunga yo yamo ama wodake sedda do hewti yirajugo o masna ni radio dari dum yira eti yirajo eti yirajo wodi sedda ya fa yo to sire modunga bo tatoti ay donga mudo e fiunga e hore ulinoi yoti dede tato be tuti dadon tadon kuniru do eti yesa donga mudo eti kuniru watte jiba mudo da ta don kede nono hande for last we jiri difa e yo set up petam petam buri buri petam nono e dem o yo tet modonga yo teta wi mo masnare e yiraj mo tetino e yiddotira ah to dede to e data ni kan yum e ga ka dede wi o to ah dede to man don kunni ra yani don a tanana no yana na re to man den kunni ra yani don be tabe yo to tabe yiddotira kan ga men goni men jama to an lati modonga e on aukita mo masna on biya ha kunni malu batanta do ntano do mi hokkinu lawo bopudanu na yata nun jawte mada kanka men nyawaton bandirabe dano no e lamba jame ni baade do mi baade yo nyo igo nyo didi e nandika banji e goto didi jene tate banji je didi e jego je didi didi to dum kare banji e go jene jego na didi go je didi yo jene bandirabe me ketino do modu embali jap
1: ay
0: jana banu nya cuma cuma okidan kunu na okidan dan
1: no kinin dai
0: mhm
1: to ma wala tan da ba so na me
0: wari berake
1: nyan dan julle
0: yetti san wari berake
1: banu bini
0: e jama la manu
1: jobbe ndaga sokku ju
0: jobbe mi etini
1: wallahi o kitin da babu di
0: wari berake
1: ba mo ka do goddo
0: awo baka ko ko goddo go mawlo da nati mudu awo mawlo da nati mudu
1: salaam alaikum salaam alaikum salaam alaikum inda garo da do
0: ba ali no pinde ya
1: salaam alaikum
0: mari jabo
1: naam
0: metini
1: ina tun ga ya da ini
0: oh
1: eh ni kai ba dome
0: u salama
1: yan gudan kilo mo janu dada ne da bi da biane
0: wari bera ga meti zane
1: da gane
0: ya dizane wari bera ke a ke da number jo bo en bare jam
1: banu heli
0: ya jama la janni monu
1: maru go ku zo min da min yo kitin da ali yo ta ini no la o ya
0: azeba wari bera ga meti zane
1: Baba
0: na gata
1: ko.
0: Mwana, eja na pinde ya.
1: Oye kuju.
0: Bole meti.
1: Baba o ma bia mi kam ni welo hore tu.
0: Awela ho, awela ma sai.
1: Eh, abo me bi je na kam ya bia mi ya.
0: Ore, ore we da ke yedi sene.
1: Baba no go jo bo.
0: Ore sene ore we da ke. Embali jam banira. Embali jam.
2: Assalamu
0: alaikum. Wani
2: hini?
0: Eya mwanu. Sayid metini.
2: Ah, mwanu kinda mo de de ya.
0: Azeba.
2: Ya le don kala nun
0: tan kango sa. Ah, kango ba ne ba ka ya le don ga mano.
2: Ba san na di ko ya mi ne ko ba don me sa de.
0: Wari be da ga meti sene.
2: Eh, a be da.
0: Mm.
2: Ya be ga bo.
0: Eh, no bina.
2: Eya mo.
0: Be de.
2: Eh.
0: To, metini.
2: Eh? Eh,
0: ha bayro. Wori wori wedake. Embali jambanira. Inne mara.
2: Dagwe kai.
0: Moy? Boga mama. Metri boga mama.
2: Ah, ka okira moyo.
0: An ka okidom bida.
2: An ka Allah okira.
0: Ko lamu ne daku. Wori wedake beti zane. Embali jam.
2: Ah, rejo wala, rejo bojabale.
0: Sejam moerum.

En yeti gonga en bitan fallo mi yama irajo onjoni dai gattul lembi ko sambane ne banu nainu to benu nan hollata rewbe mbo hande no yirabe ni watta do na kambe latibe kurumuru benu na gatin watta.

Non. Mon anani yan yonou pendieni, te ba chogi mi kilma, pi tan dian yendu, verse pi tan bombina. Quelqu'un yeri, la sela den ta te ba yot yari, ke wonti kuyo yu galin tipo, ke kalipo. La bana den firi, ogbandye le kuli, wadan la le ba. Léon tichon nan kani, le wanti, Jacob den ta racheli, ama onaren banka rasel ba, ke mwayi buli. Lon le pundi din yapo am bandi akalo tagunti mama fin yanti o pomo am banda akalo tagunti mama fin yanti o jwa am bandi apo pia beta bulu lo ya nden to Jacob chokal na kamande nti o ran tarashali ama kna ban o tagunti mama aya chugi abaleke Jacobo den tarashali ke bo halbon chiala ama ho ban krasel baye ibulu warmi anini Le tiene dine nubon chiyan la bidirea nini gyalem pouwa ba tak yelem biyaba. Ama ke ojwa ke ban o chalo tagun tiye mama, o pouwa moko ke bani o chalo tagun tiye mama, ojwa ke ban o pouwa tagun tiye mama. Kelma yifan de ka endu, ima aswa ko keta, leni iyaba. Lo le pundi, temi aben tiye, o tiye neba, am bandi a pouwa tagun tiye mama. Yonun ba bija tiyamba, yen tak yelem bu pouwa. Harka ba ma bila moko amma ke na ban bilib taginti mama aba so ke fala ya ko biye minni dal kuli janjama kalma o bana bani o lilo taginti mama kalma o yorum ye chwa ke o po kan fri ke ya wona no chalo mbwa mama lol pundi yokul bandi o lilo taginti mama gesu ya digu ye minni le pundi bandi e apwa nti mama bandi a chalo nti mama kelma bu pomo kwa njam ki yeri aya noa le djwali le kulye tie nanani bu pomo kwa njam ki yerke aya noa le djwal kel fori aba li pye gbangbana ama aya nanga la baleke kel pye agbangbana non din la ti dir ni bon tia la le pundi yo kul mbandi o le lo takuntie mama ke fami a chalopo ke fami a fwapo yo nu mba ti entama ke o nu lu tie mama Nimpo ke o palentiene. O tientil wanti, Zeremi atelene, pigindiani lele, verse bom yeani halbom piga. Lierke, oni sal pal goli, mwemba afri bandili. Oni sal paleni pia, ayanjaka bon kian la, amalimia diro o tien bebe, mbanyani yon nul paleni. Din la bu po tiambiye, kama yeba li gandiyele ni kekpia routine, ki yeba korale ni, ama kba pia inga sili, yalentie bitiaria nini bijatia moko yeni ke ba pinga sili ke chuni yalin kanga ya nini ama ko chalo na ban bi ko po na ban fini yon ka ke chengini nan nga ye ye biar ba ya nini bi asili ba nini nan nga ye chal ba nini ka chalo ke ban bu poti ambi ya chagani ke po bu ke ban bijatia mu ban ya chagani ke bi chia bu ke ban Otiyon bwanga lebre ke dan jesu kon faba. Din la biti ambu kwa ajandina ni ke ba ye nga sili ni ke yebi nyoka dambi ni. Din la bupoti ambu ko yebi li jandili ni ke ba achabi nyoka dambu po. Nkwilo, otiyon bwanga lebre ke nyayi bulu ngwarmiya ni ni ke dan ngwayi buli. Na rasheli, oran Jacob dan tao ke ba kubi ke ngwayi buli. Le pundi bandi apua nti mama. Ojamu kom bandi o pointie mama o pomo kom bandi o chalontie mam ku diru yemi anini le pundi tuntuo jesu celebrity yema katen free ke toi ya bamba garingani utiempo kalma utientlierri ke ti ya gar ke ngani te kan free le utien lo meme garingama dan mbateni ten free le utien lo tinya inga silia nini ke frite yemi free mangutien pale mpiba bjabele mpuba ti diru yemi anini Nana abani apuantie mama. Nana bani achalontie mama. Bandi achalontie mama. Bandi apuantie mama. Lani batori yi yema mfri kikwiyagi utinu. Lani ya dalim pendi, tirangbari, timfam timmari yala. Dini motikbari ya mamti, bandi apuantie mama. Ujamukom bandi, uchalotakuntie mama. Dini timbari ya mamti, am bandi apuantie mama. Bi bandi achalotakuntie mama. Lani tete mbari ya mama, aya pia liyembuwa liba, aba free kita atili kidiani. Bepe pi liyembombe ni,
UEB ben berke bene yakamo anta atlik diane ki yinti ya numero tiene famle yendo pi yambina pi lembumu famblele pi nimbia yakamo ngango yinti pi yambumu pi lelemblie pi lelembluba pi na mbumu tintiar kricho mitilma pi tandian yendo verse pi tambomina pastor Abraham gotondi utendria bwa ondrugo wanti haldanta.